0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش
2: ام اف ام
3: La suite après la pause.
2: C'est la pub.